سمعین دوستو یوس کلامی جانباز پیش اس کران سیوانگ دور جی تا امی بادک موسیقار ایس اسد انجوم تا ای پاہو ساتا زی بہت سپدا کاشوانی سری نگری پیٹو گوڑنک پھر پیش تو تاہی امید چھ تاہی ایسا مدی پسند تو یا پوری بہت ایس واقع صبح جو دو حیثن باجنی اس کرو پروگرام پیش صوفی صدا تو تاہی کرو دیموی زان کری کہ ساڑھ دہ سب دے ایسے مہمان صدقات سنز مہمان سالکا طارق زن وشو پلیئر تو ان سپدی کات تو فی الحال بوجھو تو یہ پروگرام صوفی زدہ

سمیر اس کلامی محبوبہ مستور گلوکار اعجاز راہ ونچ پیش انزے آواز مز کلامی امین تابش.